Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Husk radiobingoen i kveld klokka 21. Store pengepremier.
1: Til Radio Mehamn.

for frem til formen. Hei og tøy.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. For jeg

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Husk radiobingoen i kveld klokka 21. Store pengepremier.
1: Du lytter nå til Radio Mayhem.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Husk radiobingoen i kveld klokka 21. Store pengepremier.
1: Og til Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Husk radiobingoen i kveld klokka 21. Store pengepremier.
1: Din lokalradio, lengst nord.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Husk radiobingoen i kveld klokka 21. Store pengepremia.
1: Ute nå til Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Husk radiobingoen i kveld klokka 21. Store pengepremier.
1: Music nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det radiobingo. Det skjer klokka 21.00.

0: pengepremier.
1: Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Husk radiobingoen i kveld klokka 21. Store pengepremier. Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det mitt program, dette her!
2: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Med Terry Jacks og Seasons in the Sun, hans store hit fra 1974, så kan Thomas Næråsen og Sigbjørn Hemstad ønske velkommen til en ny temasending her på radioen, hvor vi skal gå nøyaktig 50 år tilbake I tid og spille hits fra 1974, både norske og svenske, og dette her var den eneste utenlandske utenfor Norden, Seasons in the Sun, som var en stor hit. Med Terry Jacks, og Terry Jacks ble vel en sånn one-hit wonder, Sigbjørn. Sjøm hadde jo andre fine låter, og han hadde jo en som het Rock and Roll, I Gave You All the Best Years of My Life, som jeg alltid har likt, men Seasons in the Sun, den husker vel du godt også, fra de litt yngre dager, kanskje?
1: Ja, du levde vel nesten ikke den gangen. Jo,
0: det... Var så vidt født.
1: Var så vidt født, ja. Den husker jeg veldig godt, for det kunne alle orkesterne som var ute og hørte musikk, den der ble spilt overalt på... Det var jo på Torvetten på Gjøvik og på Lillehammer, Hotel og sånt. Og den var helt sikker, den var en safe låt.
0: Og den gjort på norsk også, med både Stein Ingebrigtsen og Kjell Vidar, tror jeg, kanskje enda flere.
1: Det jo egentlig litt sånn trist mening I sangen, da. Det du kanskje klar over.
0: Det handler vel om en som har mistet, det broren sin har mistet, tror jeg, så ser han tilbake på tida de hadde sammen.
1: Ja, jeg tror han synger til en venn som har fått diagnose som har,
0: ja. Ja, det kan hende der. Jeg har aldri visst det helt sånn konkret. Jeg har bare visst det vel litt sånn at han synger til en som enten borte eller skal snart gå bort.
1: Ja, jeg tror det var at den som skrev sangen var at det var til en venn som skulle gå bort. Han snakker om våren og sånt, og liksom sommeren, og det ble en ordentlig sommermelodi, men jeg tror ikke folk var helt klare over hvor trist egentlig melodien var.
0: Nei, det var vel litt jækla over I starten her. Må vel høre litt mellom linjen, tror jeg, for å få med seg det.
1: Ja, det kan hende. Han forresten fra Kanada. Vi burde hatt et eget program om kanadiske utøvere, for det alt fra Bryan Adams, Celine Dion. Det så mange som fra Kanada, så det kunne vært interessant en gang.
0: Vi får prøve dette høsten, kanskje, oppe I ferien.
1: Ja. Gordon Lightfoot.
0: Shania Twain.
1: Shania Twain, ja. Ja, ja. Og så har vi en Bob Size, Snow, Johnny Mitchell. Det veldig mange å ta, altså.
0: Og så har vi Justin Bieber, men han tror jeg vi hopper over.
1: han holder vi oss unna. Da får vi lage danseprogram for yngre.
0: Ja, vi får se hva vi gjør, men nå skal vi reise bort til neste melodi. Vi skal reise til Sverige og Slottsbron.
1: Ja, det skal vi. Med Sven Ingvars skal vi. Og de hadde jo litt trøbbel med å komme igjen etter den der nedturen med filmen fra slutten av 60-tallet, og... Men sånn heter Alt går igjen, den LP'en som jeg hentet denne fra. Jeg hadde egentlig tenkt å spille en melodi som het Chrysanthemum, som det merkelige at den skrev svensken, värmlänningen Gustav Fröding, mens han var på asylopphold I Norge, eller var på rekreasjon I Norge. Han hadde mye sykdommer, Gustav Fröding. Så den har han skrevet på norsk. Men Sven Ingvars ga han ut da på svensk og het Chrysanthemum.
0: Den låten husker jeg, sånn fin ballade, sånn mjuk ballade.
1: Ja, riktig. Flikkorna som bruker å være I Gudbrandsdal, lange og smale eller noe sånt. Den oversatt fra Gustav Fröding av Olle Bergman til svensk, og da lagde Sven Ingvars den. Men jeg valgte det seg bort da, som rockekongen Carl Gerhard Lundqvist har skrevet. Han ble rockekonge, så vidt jeg husker, på Jordal Amfi I 1958, og ga denne melodien til Sven Ingvars, som lå 10 uker på svensktoppen, som var det lengste du kunne ligge den gangen, og på førsteplass I flere uker. Jeg vil resa bort.

0: Ja, vil resa bort med Sven Ingvars fra 1974, og nå skal vi hylle våren i neste melodi, for vi er jo i begynnelsen av mai nå, og da er det fint å kunne spille Steinove Berg, som er en sanger jeg alltid har hatt stor sans for. Otto Nilsen, han sa om Steinove Berg at han var en sånn låtskriver som kunne skrive vakre viser om det vi andre bare etterlot i en bisetning. Og det var en fin beskrivelse han ser noe, for han skrev mye sånne hverdagslige sanger om veldig sånne ubetydelige ting i hverdagen da, for folk flest, og kommer nå. Den kom ut i 1974 og ble kanskje den aller største hiten av hitsen hans, i hvert fall en av 2-3. Hvis jeg tar med Ikke gråt om det er vinter og det snør og mandag morgen blues, så har vi vel de tre største hitsa til Steinove Berg, tror du ikke det, Sigbjørn?
1: Jo, det tror jeg. Det tror jeg absolutt. Jeg må si, jeg la ikke så mye merke til Steinove Berg selv. Du vet, Det var jo mer visesang dette er han drev med, men han drev jo liksom en mellomskikte mellom viser og kanskje det som kunne være dansbart.
0: Country var det litt innenfor da.
1: Ja, riktig. Så, men jeg tror de skulle jo ikke ha med danseband på Norstoppen på 70-tallet. Det begynte jo i 73, var det vel?
0: Da Norstoppen begynte, ja.
1: Og tydeligvis så hadde NRK bestemt seg for at danseband var fy-fy.
0: Det var det på den tiden, men alt annet var lov.
1: Ja, alt annet var lov, liksom, så jeg synes Norstoppen ble fint på en måte, men det manglet en gren mye i Norstoppen den gangen med Jon Anne Skjelseth og sånn. Jeg vet ikke om det var han som bestemte, eller var redigeringskomiteen, ja.
0: Nei, det er jeg usikker på hvem som styrer med det, men Steinove var han mye på Norstoppen, da har jeg en oversikt over selv, du har kanskje sett litt.
1: Jeg har ikke sett på det nå, men jeg husker at jeg ville forundre mye om disse låtene du nevnte nå ikke har vært på Norstoppen, altså, for Steinove Berg var akkurat i den profilen som de ønsket å ha da.
0: Og hvis folk er så komplette Norstopplister, så ligger de på nettet. Hvis du går inn på noe som heter musikalske.net, så ligger alle Norstopplisten hver eneste uke fra 1973 til 2008 ute, så det er bare bla og søke.
1: Imponerende at de har samlet alt sammen, så der har vi gjort en stor jobb, men jeg vet ikke om det er NRK som har gjort det, eller hvem som har gjort dette.
0: Det er ikke på NRK sine sider, hva for det er ekstern sider, men godt, det er folk som har fot innenfor NRK som har satt de sammen.
1: Ja, mer. Nei, eller så fikk en liksom en ny vår for noen år tilbake her, for da begynte Lasse Johansen å ha sånne minnekonserter om Steinove Berg.
0: Ja, det gjorde han kanskje. Det fikk ikke jeg med meg. Det var litt synd, for jeg var jo blodfan av Steinove.
1: Ja, jeg tror det var bra. Jeg fikk heller ikke hørt det. Jeg hadde tenkt å reise opp til Sel, men det er jo noen mil, altså det ble ikke noe av.
0: Nei, vi får hylle våren. Våren kommer nå.
1: Våren kommer nå.

0: Ja, kommer nå, våren kommer nå. Det var Steinove Berg og en av hans aller største hits som ble spilt inn i 1974, som er året vi følger her i dette programmet i dag, hvor Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen spiller, jeg kaller det jubileumsslagere, fra 50 år tilbake i tid. Og nå skal vi til et band fra Sverige, Sigbjørn, det er jo et danseband. Jeg har hørt om dem mange ganger, men jeg vet svært lite om dem. Karlstad Ørjanstad, jeg er spent på hva du har å fortelle deg der.
1: Ja, det var et lovende band. Jeg bodde jo i Karlstad på begynnelsen av 70-tallet, så jeg var ute og hørte de noen ganger på dans på Stadshotell og videre, men de spilte rundt omkring i området, og de var liksom etterfølgere etter Sven Ingvars. Man trodde vel at de skulle ta over nesten markedet etter Sven Ingvars, da. For det var jo litt yngre karer dette enn Sven Ingvars, og de holdt på i mange år, men den sangeren som gjorde at de fikk flere hits på Svensktoppen, det var en som het Lennart Jansson, men han trakk seg ut, og jeg har ikke fått helt forklaring på hvorfor han trakk seg ut, og hvor han ble av. Det mangler jeg.
0: Ja, men lenge holdt Karlstad hans på, egentlig?
1: Ja, det er jeg også usikker på, fordi det er en sånn coverband eller et eller annet som driver på fortsatt i dag med noen av de som er fra Karlstad, Jan, som har invitert meg bort til Karlstad for å høre på dem.
0: Akkurat, har du hørt om live noen gang?
1: Ja, jeg har hørt Karlstad Jans live, men det var jo på 70-tallet, men ikke den etterkommeren har jeg hørt. Det er nok litt tøffere musikk enn det som Karlstad Jans sang den gangen.
0: Karlstad Jans sto for litt sånn typisk svensk toppstil, gjorde de ikke det?
1: Jo, det kan jo si litt bare hvem de brukte som forfattere eller som melodiskapere og sånn da, for denne låten vi skal ha nå, det var Ingvar Hellberg som skrev «Jeg ringer på fredag og sier ikke nei» og så videre, som lagde denne her, som kom opp og var blant de mest populære på Svensktoppen i 1974. Evelyn. Ja,

0: Ja, det var Karlstad Rians og sangen om Evelyn, og nå skal vi til et av mine store idoler, ikke bare innen musikk, ikke først og fremst innen musikk, men mer skuespill, får vel si, nemlig Rolf Wesenlund og hans kjente figur Marve Fleksnes, for han jeg vært stor fan på helt siden barndomstida, og Marve Fleksnes som samboeren min pleier å si at jeg må være Marve Fleksnes sin ukjente sønn, for jeg så lik han, men det vet jeg ikke om det stemmer. Men Marve Fleksnes, han dukket opp tidlig på 70-tallet, på meg 72 dukket opp, og så kom det episoder ganske jævnlig utover. Så du meg på Fleksnes, Sigbjørn?
1: Det gjorde jeg. Det var jo populære både i Norge og Sverige. Det da. Han sto igjennom virkelig i Sverige også med Marve Fleksnes. Blant annet er en togtur fra Oslo til Stockholm, og han var også på skøyteløp. Det skøyter var jo veldig populært fortsatt da, og var på skøyteløp til Nya Ullevi i Göteborg, og da endte de opp på en eller annen måte så kolliderte de med et eller annet som lå på sykehuset i Uddevalla, tror jeg, disse to som lå med siden av hverandre, og skjønte de plutselig at den ene hadde skylda for det, at kollisjonen var, eller de begynte å krangle om det i senga.
0: Ja, og lurer på at det kanskje var to ulike episoder, men det var en episode som het Seieren er vår, om sku på skøyteløp, men det er mulig var, og så var det en der det var i bilulykke, der begge havna på samme rom.
1: Ja, da begynte de nesten å slåss på det rommet der, og selv om de nesten ikke kunne komme seg ut av senga, og han skulle, jeg husker han Fleksnes sa da at du skulle, nå skal du få straff, sånn, du skal få sånne ørepropper med flamingokvintetten i 10 timer, eller hva det var for noe.
0: Jeg hadde kost meg da, tror jeg. Men prate på Sverige og Fleksnes, så var jo svenske manusforfattere der også.
1: Ja, det var det. Det var svensk, jeg husker ikke hva han heter, men svensk manusforfatter var det.
0: Eller var det regissøren som svensk, Bo Hermansson? Han var jo svensk, men manusforfatter av det var jo serie Ray Galton og Alan Simpson, de kommer fra Storbritannia.
1: Ja, serien kom, personen kommer sikkert derfra, men det var Bo Hermansson.
0: Det var noe med Hancock et eller annet.
1: Ja, Bo Hermansson var vel også bak den her, når vi snakker 70-tallet underholdning, så var det her i topp underholdning, men det var jo også den her, jeg husker ikke hva scenen igjen, men Hebbe Lilla.
0: Albert og Herbert, ja, det var Bo Hermansson, der var det en del elementer fra Fleksnes, så kan kjenne at en del ting fra begge de serier som kan sammenlignes litt.
1: Ja. Så, ja da, ja, Fleksnes hadde far han om, han var litt mer forsiktig han.
0: Det var en Oscar, jeg husker ikke hva han heter, Finn Mellum var det som spilte han. Han var spesielt skuespiller, veldig fin figur.
1: Ja, og de hadde jo to fine figurer i den der Albert og Herbert også da.
0: Det hadde de jo, absolutt. Og så har vi den der deg også, som liksom var det der faste uttrykket av Fleksnes, den kom vel ikke så mye fram i den vi skal gjøre Marves siste sang, for det kommer to sanger for Fleksnes, det kom jo den der deg også, der det var deg også gjennom hele sangen omtrent. Men så kom den her som liksom er hovedtema, kjenningsmelodien, da Marves siste sang, det er den vi skal spille i dag.
1: Ja, riktig. Ja, det er jo uttrykket, jeg lurer på om ikke det kommer fra en av disse her til Harry Belafonte. En av
0: sangene. Ja, han hadde den først, og så tror jeg Fleksnes snappet den opp derifra.
1: Ja, jeg er vel ikke sikker at Fleksnes ble like stor i USA.
0: Det er spørsmålet nok, men i Norge ble Fleksnes større enn Belafonte, tror jeg.
1: Absolutt. Nei, Rolf Wesen hadde litt en navn, og det gikk jo over i denne her Bør Børsson etter hvert, ikke sant?
0: Det var faktisk så i 74 at den kom. Vi kunne lykke til å ha tatt med den, egentlig.
1: Men han var, jeg tror kanskje, hvis jeg skal arrangere det, så var Marve Fleksnes et lite hakke over.
0: Det er jeg enig i. Men nå prater vi veldig mye her. Skal vi høre på Marves siste sang?
1: Ja, det får vi høre. En hilsen, eller en ærbødig hilsen til Rolf Wesenlund.

Step, step, the bap, rap, the gum. Rip down, rip it on, bang, bang.

0: til moren.
1: Da fikk jeg mimra tilbake til mitt store idol Marve Fleksnes og Marves siste sang med Rolf Wesenlund, og nå skal vi ha helt annen stil, at nå skal vi tilbake det vi begynte nesten, Sigbjørn, litt sånn triste ting og litt sånn sentimentalt. Vi skal til en sang som for min del minner litt om Sommerfugl i vinterland med Halvdan Sivertsen, men det er i hvert fall en spennende dag for Josefine vi skal til, og da skal vi ha en utøver fra Toten, og du skal vel si litt mer om det, Sigbjørn?
2: Ja, det er jo Inge-Lise Rypdal, eller Andersen som heter, fra Skreia på Østre Toten, for å være mer nøyaktig. Hun blir jo 75 år nå i desember. Så en liten hilsen til Inge-Lise og gratulerer med dagen som kommer om et halvt år.
1: Ja, hun er fortsatt still going strong, får han si.
2: Ja, hun er still going strong og følger opp på... Og er med på skuespill, og det er vel mer show kanskje er med på nå. Men gjennombruddet kom jo med Romeo og Julie i 1968, og hadde jo veldig mange hits. Jeg har jo vært show med Inge-Lise Elsker 70-tallet, så jeg synes jo at vi burde ha med henne i denne serien her fra 1974.
1: Jeg hadde jo tenkt meg på Fjellhallen, da hun skulle opptre med etter showet sitt der, men så kom koronaen, og da ble det slutt på hele greia, da ble det ikke noe ut av det.
2: Nei, akkurat. Sånn kan det gå, når må være rask nok, vet du. Jeg
1: rakk vasseline, men rakk ikke Inge-Lise.
2: Ja, riktig. Ja, jeg gjorde det. Jeg rakk vasseline. Jeg husker ikke, jeg tror ikke jeg lurer på om den var sendt rundt, men det var noe annet, det var noe Prøysen. Jeg så, tror jeg, med Inge-Lise litt i forkant, sammen med Viggo Sandvik, blant annet.
1: Og sangen da, En spennende dag for Josefine, det er jo en Benny Borg-komposisjon, og så er det en som heter Arne Ries som har skrevet norske teksten, eller oversatt den da.
2: Ja. Benny Borg kunne vel ha skrevet på norsk, han også, sikkert, for han var jo vel ansett i Norge på den tiden her, og var jo gift med Kirsti Sparbo. Så han kunne sikkert ha gjort det, men det ble noe sånn da, og det handler jo, som du sa, om første skoledagen da til hun Josefine da, som går dit, og det var sikkert veldig spennende å være innvandrer på 70-tallet. Det har jo gått ganske bra med innvandrere i Norge da, men vi får la Benny Borg og la melodi og tekst tale for seg. En spennende dag for Josefine.

0: Ja, her går det fra humor til alvor og tilbake til humor igjen, Sigbjørn. For nå skal vi fra en spennende dag for Josefine med Inger-Lise Rypdal, så skal vi over til en litt sånn revynummer nærmest, men ble framført i et NRK-program i 1974 og ble til og med utgitt på plate. Et sangnummer med Leif Juster og Åge Samuelsen. De var jo på en måte litt umake par. Men så hadde de litt felles ting sammen også, da, som kom fra denne sangen her, som heter To superkjendiser. Og i 1974, Sigbjørn, for at Åge Samuelsen kanskje ikke kommet helt fram i lyset, da hadde han begynt med den der predikantvirksomheten sin så veldig aktivt. Da. Jeg tenker mer på sist på 70-80-tallet, mann.
1: Ja, nå spør du vanskelig, men jeg tror han begynte ganske tidlig. Jeg husker vi hadde som underholdning etter kinoen på Gjøvik på søndager å gå og høre på Maranata der på Samfunnet, og der var det, jeg mener det var Åge Samuelsen sanger der på slutten av 60-tallet, ja, altså.
0: Og Åge Samuelsen var jo dansemusiker, og selv husker jeg han fra litt sånn predikantvirksomhet i 2-3-80, da var han på Gjøvik stadion faktisk, hadde noe show der i forbindelse med et arrangement. Så da sto han på en sånn henger eller noe der og sang litt.
1: Og så holder han på å få litt ny vår på noen av de her sangene han har laget. De er ganske fine. Det er en svensk dame som absolutt er verdt å lytte til når det gjelder religiøse sanger. Emilia Lindberg heter hun.
0: Ja, det var, jeg tror jeg har hørt navnet, ja. Du har hørt en låt eller to med også.
1: Ja, og hun synger faktisk ganske mye i Norge, så pass på. Og hun har en god del sånne Åge Samuelsen-sanger på repertoaret.
0: Åge Samuelsen sang ikke bare kristensanger, han sang litt sånne kjente slager i En månedsins natt med deg, for eksempel. Den hadde han jo på plate.
1: Ja, ja. Emilia Lindberg gjør vist også det, men jeg vet ikke om hun gjør det på disse konsertene, for det er lagt på bedehus og lignende.
0: Og Leif Juster da, han er jo en figur i seg selv som egentlig ikke trengs så mye presentasjon. Han var jo en legende og er jo det fortsatt. Og hvis en spør folk i dag hvem de husker som Norges beste komiker og skuespiller, så er det mange som svarer Leif Juster.
1: Ja, hvis du sier, hvis Leif Juster var 50-tallet store, så var vel Arve Oppsal kanskje 60-tallet, og så var Marve Fleksnes 70-tallet.
0: Kan si det, Rik og Norr. Leif Juster kunne komme på scenen, så kunne bare si Gerhardsen, og så lo folk.
1: Ja, han var utrolig flink. Jeg husker den første plate jeg hadde, men det var sånn taleplate da. Det var jo om læreren og eleven. Da var det han Disen som sitter igjen, og det lager det utrolig mye moro av dette.
0: Ja, det var noen samnorsk-leksa med Truls. Ja, lærer oppstanuten.
1: Oppstanuten, ja. Og det er jo en sånn vits jeg husker fra han, det er jo det er, han som sitter igjen da sier at ja, gutta i klasse her kaller det for hopper en kasseri.
0: Ja.
1: Og så ja, gjør de det, sier han, synes de ligner så på han da, sier Justi. Nei, men du synes du ligner så på hesten hans.
0: Det stemmer det. Helt sikkert klassiker den der. Og så har vi jo, det har kanskje blitt mest kjent for Fjols til Fjells og han der portieren der.
1: Ja. Da var han, det er en stor rolle, Fjells. Han hadde jo forsvunnet pølsemaker også da.
0: Ja, den synes ikke jeg var like god egentlig.
1: Nei, men han var jo morsom titel da.
0: Titel er morsom.
1: Ja, altså, jeg brukte den ut på Totenkjøtt noen ganger.
0: Og du gjorde det, ja, den passer bra der. Så, ja. Men Leif Juster og Åge Samuelsen, de var hurra gutter begge to. De hadde godt humør og var litt sånn humoristiske av seg, så den passer bra i sangen her.
1: Det var jo ikke akkurat sånn negativ kristenvirksomhet han drev med, han Åge Samuelsen.
0: Nei.
1: Jeg tror det var en luring.
0: Han var nok litt en luring, ja. Men skal vi høre om synge om seg selv? To superkjendiser.
1: Ja, det hører vi på. Vi er

0: kjær vi kjenn, for åt deg kjempe honorar.
1: Ja, du startet karrieren med å selge ditt konfekt.
0: Du var lure enn meg, du gikk og samlet inn kollekt.
1: Du ble

0: Ja, det var sangen om de to superkjendisene, Leif Juster og Samuelsen, og nå skal det være litt dansemusikk, dansebandmusikk, Sigbjørn. Vi skal tilbake til Torry Engs, og Torry Engs hadde jo på 70-tallet Dag Spantell som vokalist i en periode, og der lurer jeg litt på hvordan det foregikk at et band fra Toten kunne få inn en kar fra Oslo-distriktet som vokalist.
1: Jeg tror det har vært med over 100 stykker i Torry Engs, jeg.
0: Oi, det var mye.
1: Og Torry Engs ble jo dannet i utgangspunktet i det første soulbandet i Norge, som det heter Venstel, mest fra Raufoss, da med Inge Lise var jo også med, som jeg snakket om før i dag, og så var de innom Una Corda, hele gjengen, etter at de var ferdige i Venstel, og Inge Lise tok sin egen karriere. Og så, men over natta da, Una Corda og Totenbjørn heter de, og over natta så ville de ikke spille countrymelodi lenger, så de brøt ut, og Totenbjørn ble stående igjen med Una Corda og uten musikere, for da kalte de seg Torry Engs dagen etterpå.
0: Og da var vi rundt 1969.
1: Da det 69, ja.
0: Og Dag Spantell, når kom han inn?
1: Dag Spantell, han tror jeg ble leid inn. Han var jo en av Norges superkjendiser, vokalister. Og også han hadde jo en fortid i et band som litt mer som Beatles-preget band fra Lillestrøm. Happy, tror jeg de het.
0: Ja, det husker jeg navnet på, ja. Og så begynte man å få litt mer tradisjonell svensk popmusikk på den tiden. Ai, ai, ai, som vi skal høre. Det var jo en stor slager i Sverige med Skyts.
1: Ja, og du vet hvem som har skrevet den?
0: Nei, der er usikker med en. Det er jenta, så er det holdt på å si Sven Ingvars komponist da.
1: Ja, det er Rune Valvom.
0: Han skulle si.
1: Det var fantastisk å skrive låter og melodier. Han skrev Børjan fra Børjan og Sleng en slant til brønnen. Og Kristina fra Vilhelmina, han hadde jo massevis av hits der. Og han skrev også noe for Larry Finnegan, så... Sven Ingvars gikk vel over til viser, altså man ble borte litt dessverre, ellers så hadde det vært en del dansbare låter, tror jeg, flere på 70-tallet.
0: Men vi hører Ai, ai, ai med Torry Engs og Dag Spantell.

0: Og vi må nevne, Sigbjørn, at Tåreng slår jo to ganger på norsktoppen med Ai Ai Ai med to ulike vokalister. Først med Dag Spantell, og så var det med Ivar Georg Hansen ut på 90-tallet. Da ble det gjort en nyinnspilling til den sangen. Men nå nærmer vi oss slutten, Sigbjørn, og vi har spart den viktigste låten til slutt. Eurovision Song Contest i 1974. Der skjedde det ting som gjorde at Sverige fikk finalen året etter, og da skal vi til det store navnet fra Sverige på fire bokstaver.
1: Ja, ABBA. Det var jo da i 74 de begynte å kalle seg ABBA, så nå har det vært 50-årsjubileum. Ikke bare for vårt program, Thomas, men det har vært 50 år siden de vant i Brighton da. Var ikke Brighton?
0: Det er usikker på hvem mulig var det, ja.
1: Ja. Så håper det var riktig. Så jeg var jo litt sånn skuffet på en måte, fordi at når det der ABBA kom, det var jo, opprinnelsen var jo meningen at Svenny Hedlund og Lotta skulle være med på dette her, men så fant jo så her Benny Andersson og Bjørn Ulleus, disse her damene Agneta Fjellskog og Anne-Frid Lyngstad.
0: De het jo ikke ABBA i starten, han brukte bare navnene sine, Bjørn, Benny, Frida og Agneta, tror jeg, de het opp i starten.
1: Ja, det er når Ring Ring kommer, og før det så tror jeg de het Bjørn og Benny og Festfolk, eller noe.
0: Og hette jeg, da var også Agneta og Frida med.
1: Ja, det er litt usikker på når overgangen var med Svenny Hedlund fra Hepstars og hun Lotta der da. Men du kan jo si det ødela Hepstars litt rann. Dette er denne ABBA, og det ødela Hooten and the Singers.
0: Ja, jeg skulle til å si at hun må ha vært borte på den tiden.
1: Ja, og for så vidt en flott solokarriere til Agneta Fjellskog i hvert fall. Anne-Frid Lyngstad hadde vel ikke like stor suksess?
0: Hun hadde solokarriere, men Agneta var mest suksess for Fylderike der.
1: Ja, det er det jeg prøvde å si. Anne-Frid kommer jo fra Norge for øvrig.
0: Er det Ballangen, tror jeg? Litt med Ballangen.
1: Men det er nordpå i hvert fall.
0: Det er det, ja. Og når Waterloo kom i 74, det var ikke det noe av det første ABBA gjorde de har gjort en del tidligere. Vi hadde vel en del i 73 også.
1: De hadde Ring Ring i hvert fall. Og
0: et album over, kom vel før Waterloo.
1: Ja, jeg lurer på det. Og den Ring Ring er vel eget album, det, så vidt jeg husker. Jeg lurer på om det var.
0: Ja, det er et album som heter det, så vidt meg bekjent, tror jeg. Ja.
1: Så, men det var jo så mye bak dette her, ikke sant? Stikkan Andersson, som var Sveriges fremste, han var jo Sveriges svar på Arne Bendiksen, eller omvendt, og lagde liksom til, og det var jo en produsent her som lagde. Det er noe med etterklang og sånt, og som har forsinket musikken og greier, så ABBA ble jo nesten, jeg vil ikke sammenligne det med Elvis og Beatles, altså, men de ble jo 70-tallets store orkester i Europa i hvert fall.
0: Det ble de, og jeg har valgt ut den svenske versjonen til Waterloo i dag, bare for å gjøre en liten vri, for den er lite spilt, føler jeg. Men Sigbjørn, vi har ikke pratet på, du har ikke sagt noe, men hva synes du vi skal gjøre neste gang? Vi skal på lufta til begynnelse til juni. Har du noen tanker rundt hva vi skal ha da, eller skal vi bare be lytter og vente og se?
1: Nei, bør vi ikke ha sommerlåter da, eller finner vi ikke fram til nok sommerlåter, tror du, som vi ikke har spilt før? Eller?
0: Vi får ta en prat på kammers etterpå, tror jeg, så får folk vente og se om det kommer et program i begynnelsen av juni. Hva det inneholder, jeg tror vi må, ikke kan si helt bastant akkurat nå.
1: Nei. Vi har mange emneområder som vi kan snakke om.
0: Vi har mye planer, så vi håper vi får sendt. Om ikke alt kommer i juni, så kommer det noe til høsten.
1: Ja, det gjør det, det gjør det.
0: Men da takker jeg for følge i dag, Sigbjørn, og så hører vi på Waterloo i svensk versjon til slutt, og så får du ha en fin mai måned.
1: Ja, ønsker både Thomas og publikum, lyttere, det samme.

0: Husk radiobingoen i kveld klokka 21. Store pengepremier. Klokka er 5 om ettermiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Da det på tide å kose seg en times tid med norsk countrymusikk her på din favoritt radiostasjon. Vi starter opp med gruppa som heter Hildjeks, og Hildjeks skal synge låta Country to the Bone.

Country to the bone, Hildjex var det. Den neste gruppa ut heter Åsmund Åmli Band, og her kommer de med låta Påskerally på Riksvei nummer 9.

Påskerally på riksvei nummer 9. Det var Åsmund Åmli Band. Neste artist ut heter Arthur Sturlien, og Arthur Sturlien skal synge låta Wherever He Goes.

Det var Arthur Sturli, Wherever He Goes. Denne statisten ut på Norsk Country-teamet heter Bjørn Vidar Amdal, og han kaller seg da for Big B, og skal få lov til å synge en låt som aldeles nydelig, A Father's Love heter låta. Her kommer Big B.

Det var A Father's Love med Big B. Neste gruppe ut heter Hellbillies, og Hellbillies skal få lov til å slippe til med en låt her som heter Baka en stein.

baka en stein, og det var Hellbillies det. Neste artist ut heter John Colden, og John Colden skal fremføre låta Your Little Town, eller Our Little Town heter det vel. Her kommer han, John Colden.

Elisabeth Andreasen, Border to Birmingham, var det. Da skal vi over til neste artist her, som heter Sivert Bjørdal, og Sundown and Sorrow heter sangen.

Sivert Bjørdal, Sundown and Sorrow. Du lytter på Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste artist ut heter Hilde Fjørtoft, og her kommer Hilde med låta Krøkk meg rundt fingeren.

krøkt meg rundt fingeren, og det var Hilde Fjørtoft. Da skal vi over til en gammel slager, nemlig Come on Joe, og det Geir Thomas som skal synge for dere.

Du hørte Gunslinger som tusla heimat. Neste artist ut heter Jan Ytterland, og her kommer Jan Ytterland med låta The Devil's Mystery.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Vel overstått pinse, og velkommen til en ny sending i Radio Nordkapp. En sending med Radio Bingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har i kveld en verdi på 24000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. En av dere kan jo vinne 27500 kroner i løpet av denne sendingen. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsida. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsida av blokka 784-77099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 4. Enkel 4. Tolv, en, to. Femtitre, fem, tre. Trettioåtta, tre, åtta. 37, 37. 71, 71. 54, 54. 47, 47. 10, 1, 0. 82, 8, 2. 70, 7, 0. 28, 2, 8. 73, 7, 3. 55, dobbelt 5. 59, 59. 1, enkel 1. 34, 34. 63, 63. 41, 41. 19, 1, 9. 29, 2, 9.

0: 49, 49.
1: Ei rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: Hvilket tall er det bingo på, Janne? Ei rekke er utfylt. 29.
1: De som har bingo på 49 trenger ikke å ringe inn. 49 kom etter 29. Navnet det er?
2: Janne Marie Hansen Berlevåg.
1: Navnet det er? Bongnummeret?
2: Det er 31.225.
1: Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
3: 49.
1: Det er etter 29. De som har bingo på 49 trenger ikke å ringe inn. 49 kom altså etter 29. Er det andre som har bingo på 29, ring oss med en eneste gang. Hvilket tall er det bingo på?
4: Du, jeg har ikke bingo på de to første tallene.
1: 4 og 12.
4: 4 og 12, takk skal du ha.
1: Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
5: Du, jeg har ikke bingo, men jeg kom ikke inn før ute, litt ut i det første tallet. Jeg har fått 73, så jeg tenkte man kunne få de tallene før hvis det er for mange.
1: Jeg skal prøve å ta de tallene når vi har avsluttet rekke nummer 1.
5: Takk skal du ha.
1: Bingo-tallet er altså 29, etter 29 kom 49. Har du bingo på 49, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 29, eller et tall som blir lest opp før 29, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Vi deler ut kveldens første premie. 200 kroner. Og før vi starter på rekke nummer 2 og 200 kroner, skal jeg gjenta noen av de tallene som blir lest opp på første rekke. Dette kommer til å gå ganske kjapt. Første tallet var 4. Etter 4 kom 12. Så tror jeg det er 53. 38. 37, 71, 54, 40, unnskyld, 47, altså 47, 10, 82, 70, og 28, og så kom 73. Da håper innringeren har fått med seg tallene som ble etterlyst, selv om det gikk fort. To rekke, 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 9, enkel 9. Åtte syv. 20, 2, 0. 51, 5, 1. 15, 1, 5. 84, 84. 65, 65. 6, enkel 6. 61, 61.
1: 2 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 61.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 61. Navnet det er?
3: Ingrid Fosshaug Rusenes.
1: Bongnummeret?
3: 16.330.
1: En innringer som var rask å ringe inn fikk bingo på det siste oppløste tallet, 61. Ingen andre har bingo på 61. Jeg tviler på at noen har bingo på et tall som blir lest opp før 61. Men tar jeg feil, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 61. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 2 i kveld, 200 kroner. Det rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 36. Sekstifire, 21, 2, 1. 40, 4, 0. 85, 8, 5. 67, 6, 7. 14, 1, 4. 39, 3, 9. 18, 1, 8. 35, 3, 5. 69, 6, 9. 48, 4, 8. 45, 4, 5. 81, 8, 1. 17, 1, 7. 52, 5, 2. 27, 2, 7. 68, 6, 8. 83, 8, 3. 25, 2, 5. 30, 3, 0. 3, 3. 42, 4, 2. Femti, fem, null. Syttiseks, syv, seks. Fem, enkel fem.
1: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: 76.
1: De som har bingo på 5 trenger ikke å ringe inn. 5 kom etter 76. Navnet det er?
6: Asbjørg Svensen.
1: Bongnummeret?
6: 3145.
1: 31145. Flere ringer. Hvilket tall er det bingo på?
7: 3.
1: Du har bingo på 3. Det er tall som er lest opp før 76. Navnet det er?
7: Solbjørg, står det.
1: Bongnummeret?
7: 17-2-62.
1: Da har du ikke bingo på 3.
7: Er det tre rekker?
1: Vi spiller om tre rekker, ja.
7: Oi, unnskyld, jeg tror det var to.
1: Nei, vi spiller om tre rekker. Ingen problem, Solberg. Hei. Vi spiller altså om tre rekker. Da er det oss, Bjørg, som ligger best an til å vinne premien på 300 kroner. Hennes bingotall var 76. De som har bingo på 5 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 76, eller et tall som blir lest opp før 76, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet en gang til. 76, etter 76 kom 5. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 300 kroner.

0: Spill nummer to, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
1: Femti, 5-0. Tretten, 1-3. Åttini, 8-9. Førtini, 4-9. Sekstini, 6-9. Syttisju, dobbelt 7. Enkel 1. Nitten, 1-9. Sytti, 7-0. Fire, enkel 4. Åtte, enkel 8. Trettito, 3-2. Førtitre, 4-3. Syttifire, 7-4. 35, 3-5. 72, 7-2. 42, 4-2. 16, 1-6. 48, 4-8. 82, 8-2. 61, 6-1. 18, 1-8. 79, 7-9. 3, enkel 3. 11, dobbel 1. 51, 5-1.
2: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 11.
2: De som har bingo på 51 trenger ikke å ringe inn. 51 kom etter 11. Navnet det er?
3: Anne-Grete Olavsen Berlevåg.
2: Bongnummeret?
3: 31.200.
2: Bare vente litt.
3: Ja.
2: 31.200. Bingo-tallet var 11. Etter 11 kommer 51. De som har bingo på 51 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 11, eller et tall som blir lest opp før 11, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 11. Etter 11 kom 51. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 76, 76. Seks, enkel seks. Trettifire, tre fire. Sekstiåtte, seks åtte. 54, 54. 24, 24. 62, 62. 47, 47. 55, dobbelt 5. 88, dobbelt 8. 64, 64. 84, 84. 63, 63. 28, 28. 27, 27.
2: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 28.
2: De som har bingo på 27 trenger ikke å ringe inn. 27 kom etter 28. Navnet det er?
3: Heidi Rasmussen.
2: Bognummeret?
3: 3201.
2: 3201. Bingo-tallet var 28. Etter 28 kom 27. Har du bingo på 27, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 28, eller et tall som blir lest opp før 28, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 28, etter 28 kom 27. Tre rekke, 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 14, 14. 73, 73. 33, dobbelt 3. 80, 8, 0. 41, 4, 1. 23, 2, 3. 15, 1, 5. 10, 1, 0. Tjueni, to ni. Åttifem, åtte fem. Syttien, syv en. Førtifire, dobbelt fire. Førtifem, fire fem. Trettini, tre ni. Tjueseks, to seks. Førtiseks, fire seks. Syttifem, syv fem. Femtini, fem ni. To, enkel to. Ni, enkel ni. Trettisyv, tre syv. Femtisyv, fem syv. Tjuefem, to fem. Femtiseks, fem seks. Seksti, seks null. Femtiåtte, fem åtte.
2: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 60.
2: De som har bingo på 58 trenger ikke å ringe inn. 58 kom etter 60. Navnet det er?
4: Ensa Israelsen.
2: Bongnummeret?
4: 6843.
2: 6843. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
3: 58.
2: Det er etter 60. De som har bingo på 58 trenger ikke å ringe inn. Noen telefoner på lufta. Hvilket tall er det bingo på?
4: 60.
2: Navnet det er?
4: Marit Ingaudsi.
2: Bongnummeret?
4: Den er så mye som et øyeblikk. 3, 1, 3, 4, 8. Stemmer det?
2: Bare vente litt. Nei. Gjenta bongnummeret en gang til.
4: Tre, en.
2: Nei, det stemmer ikke.
4: Tre, en, tre, fire, åtte. Stemmer ikke. Nei, det stemmer ikke. Nei. Hvis det var tre, en, to, sju, null.
2: Det er tre rekker vi spiller om.
4: Ja, og jeg andrer først. Nei, jeg andrer.
2: Ja, vi spiller om tre rekke.
4: Ja, et øyeblikk, jeg må prøve å se en gang til.
2: Vi spiller altså om tre rekke. Hele bongen skal være fylt ut.
4: Ja, og jeg har hele. Da har jeg ikke bingo. Unnskyld.
2: Da legger jeg på til deg, og så får vi se om det andre som ringer. Foreløpig har vi en vinner på tallet 60. Etter 60 kommer 58. Dem som har bingo på 58 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 60, eller et tall som blir lest opp før 60, ring oss med en eneste gang. Der ringer telefonen igjen. Hva tall er det bingo på?
3: 60.
2: Navnet det er?
3: Beate Olsen.
2: Bongnummeret?
3: 31436.
2: 31436. Da ringte Beate Olsen, eller den som ringte for henne, i siste øyeblikk. Bingo-tallet var 60. Etter 60 kom 58.

0: Spill 3. Rosa Arsk. En rad 200 kroner.
1: 4. Enkel 4. Femtito. 55. Dobbel 5. 24. 24. 82. 82. 28. 28. 53. 53. 6. Enkel 6. 17. 1. 7. 26. 2. 6. 19. 1. 9. 65. 65. 45. 45. 58. 58. 41. 41.
2: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: På 41.
2: Bingo på det siste oppløste tallet, 41. Navnet det er?
3: Kun Gjøran Farstad.
2: Bongnummeret?
3: 2398.
2: 2398.
3: Mm.
2: Bingo-tallet det siste oppløste tallet, 41. Er det andre som har bingo på 41, eller et tall som blir lest opp før 41, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 41. Ingen flere ringer, vi deler ut nok en premie, denne gangen 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut er
1: 25, 25. 20, 2, 0. 56, 5, 6. 13, 1, 3. 73, 7, 3. 2, enkel 2. 59, 5, 9. 29, 2, 9. 7, enkel 7. 47, 47. Sekstitre, sekstre. Syttini, syvni. Åttifem, åttefem. 34, 34. 54, 54. 9, enkel 9. 10, 1, 0. 68, 6, 8. 39, 39. 5, enkel 5. 57, 57. 18, 1, 8. 86, 86. 48, 48. 87, 87. 27, 27. 12, 1, 2. 30, 3, 0. 33, dobbelt 3. 67, 67. 44, dobbelt 4. 71, 71. 51, 51.
2: 2 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: På tallet 71.
2: Sa du 71?
3: Ja.
2: Navnet det er?
3: Gunn-Göran Farstad.
2: Bongnummeret denne gangen?
3: 1801.
2: Der ser jeg bongen din. 1801. Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
3: 44.
2: Bingo på 44. Det er tallet før 71. Navnet det er?
3: Paula Brun.
2: Bongnummeret?
3: 17,282.
2: 17,282. Bingo-tallet er 44. Etter 44 kom det to tall, blant annet 71. Altså de to tallene er 71 og 51. Har du bingo på 71 eller 51, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 44, eller et tall som blir lest opp før 44, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, det er hun Paula Brun som vinner premien på 250 kroner. Vi skal spille om tre rekker, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 70-70. Trettifem, 90, 90. 61, 61. 16, 16. 3, enkel 3. 75, 75. 38, 38. 23, 23.
2: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: På 75.
2: De som har bingo på 38 eller 23, altså 38 eller 23, de trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 75. Navnet det er?
4: Jan Edolf Bø.
2: Bongnummeret?
4: 31,353.
2: 31,353. Janne Dalsbø fikk bingo på 75, etter 75 kom 38 og 23. Har du bingo på 38 eller 23, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 75, eller et tall som blir lest opp før 75, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 75, etter 75 kom 38 og 23.

0: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 60-60. Tjueni, 30-30. 79-79. 62-62. 58-58. 67-67. 83-83. 40-40. 85-85. 24-24. 76-76. 11-1. 75-75. 3-3. 12-1-2. 68-68.
2: Ei rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 12.
2: De som har bingo på 68 trenger ikke å ringe inn. 68 kom etter 12. Navnet det er?
3: Kjetil Borgen.
2: Bongnummeret?
3: 6814.
2: 6814. Bingo-tallet var 12. Etter 12 kommer 68. De som har bingo på 68 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 12, eller et tall som blir lest opp før 12, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet? 12. Etter 12 kom 68. Der var en telefon som ringte, vedkommende la på med en gang. Jeg gir dere noen få sekunder ekstra før vi setter strek, og når strek er satt, da hører du fanfaren, og når du hører fanfaren, da har vi delt ut premien på 200 kroner. To rekke, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 56-56. 43-43. 70-70. 63, 63. Sytten, en syv. Tretten, en tre. Førtisyv, fire syv. Ni, enkel ni. Trettitre, dobbelt tre. Trettito, tre to. Trettifem, tre fem. Førtien, fire en. Tjue, to null. Syttien, syv en. Seks, enkel seks. Femtito, fem to. Førtito, fire to. Åttiseks, åtte seks. Atten, en åtte. Nitten, en ni. Tjueseks, to seks. Nitti, ni null. Fjorten, en fire. Femtifem, dobbel fem. Femtifire, fem fire. Trettiåtte, tre åtte. Sekstien, seks en. Syttito, syv to.
2: To rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
4: 72.
2: Bingo på det siste oppløste tallet. 72. Navnet det er?
4: Tordis Oppdal.
2: Bongnummeret?
4: 6772.
2: 6772. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
5: 72.
2: Bingo på det siste oppløste tallet. 72. Navnet det er?
5: Linda Martinsen.
2: Bognummeret?
5: 3206.
2: 3206. To stykker var raske å ringe inn, fikk bingo på det siste oppleste tallet, 72. Er det andre som har bingo på 72, eller et tall som blir lest opp før 72, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 72. Tre rekke 3500 kroner i premie. Lykke til alle sammen. Neste tall ut, det er
1: 39, 39. Sekstifire. Syvtre.

0: Fira, Ankel Fira. Åttini, åttini. Fyrtioåtta, fyrtioåtta. Trettisju, tresju.
1: Tre rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 48.
1: Bingo på 48. De som har bingo på 37 trenger ikke å ringe inn. 37 kommer etter 48. Navnet det er?
2: Jørgen Severinsen.
1: Bongnummeret?
2: 17156.
1: 17156. Hun Jorunn ligger an til å vinne 3500 kroner. Hennes bingotall var 48, etter 48 kom 37. De som har bingo på 37 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 48, eller et tall som blir lest opp før 48, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 48, etter 48 kom 37. Ingen flere ringer. Ja, der ringer telefonen. Den må vi ta. Hvilket tall er det bingo på? Vedkommende la på. Det betyr at ingen flere ringer for å kreve bingo. Jorunn, du har vunnet mest penger i kveld. 3500 kroner. Gratulerer så mye. Da har jeg skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet gikk ikke. Tallet har en verdi på 27000 kroner i Radio Porsangers radiobingo onsdag klokka 21.00. Altså lykketallpotten har en verdi på 27000 kroner på onsdag. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Steinar Sivertsen med masse god countrymusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
3: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Tanya Tucker, hun kommer her med en flott sang som heter Oh, What It Did To Me. Her kommer den.

Så har jeg funnet fram Heatle Miles til dere. Her kommer hun med en flott sang som heter You Take Me Places I Wish It I Never Been.

Ja, de som kom så plutselig her og sang så vakkert til oss, det var gruppa The Rides med True Love is a Golden Ring. Jeg skal fortsette videre med George Strait. Her kommer han med She Used to Say That to Me. Og når George Strait er ferdig, så skal vi gå over på norsk country-artister.

Jenny Jensen som skal få lov å være den siste norske artisten for denne gangen. Det skal hun gjøre med en melodi som heter Blå Rose.

Ja, da er alt kommet utenlands country, og det var George Dukas vi hørte her med melodi som heter In No Time At All. Jeg skal fortsette videre med Clay Walker. Her kommer han med Lose Some Sleep Tonight.

0: De som åpnet ballet, for å kalle det jazz for alle, det var altså Mathias Eik. Du kjente igjen trompeten hans, Jon Balke, på piano. Og så hadde jeg med oss Audun Kleive og Audun Erlien. Og dette albumet da, det heter jo The Door. Og vi spilte det kuttet som heter Stavanger.
1: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
0: Da gir vi plass til Moskus. Ikke den på Dovre, men de som spiller fantastisk jazz. Anne Levdal på takkentinstrumenter, Fredrik Lue Didriksson på kontrabass, og da Hans Ulbæk Mo på trommer. Noe med Utopia fra Klondike.

0: jazz en sjanger som altså du den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken I nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp I seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den I seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
1: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

Det var Kira Skov som sang for oss, og hun har satt følgende titel på det hun sang, Ode to the Poets. Og den altså hentet ifra et album som Kira Skov heter Spirit Tree. Og det kan jo være så mangt. Men en spennende artist Kira Skov. Så vidt jeg vet, så har hun vært en gang i Norge, og det var på nasjonal jazzscene. Da var det litt tung musikk, inspirert fra kirkemusikk fra Østeuropa. Og hun har vel ikke så stort navn i Norge enda, men jeg synes man kanskje kunne ha brukt litt mer nordiske artister i jazzen. Det en god del å ta. Sverige, eksempelvis, har jo veldig mye jazzmennesker, jazzmusikere. Og så det dobbelt så mange som i Norge. Ja, det nå så. Vi skal videre i programmet. De som husker sort-hvit-tiden på TV, de har sikkert fått med seg Robert Norman, som fikk pausene å spille i. Men det var vel egentlig litt, skal vi si, litt ufint på en måte. Altså han sett at han, Robert Norman var en av våre Norges fremste artister. Og han spilte jo Django Reinhardt, musikk så det suste, så når Django Reinhardt kom til Norge, så sa han at, og du hørte på Robert Norman, så fortalte han at, hva skulle dere med meg her, når dere har Robert Norman? Nå kommer han, Harry Lime, Team One, selveste Robert Norman.

0: Hei, mitt navn er Cornelius, og jeg er 12 år. Barnas jazzscene er min favoritt.
1: Scenen lå akkurat bak det vinduet der, eller langvinduet. Og da var det bare så mye ned til gulvet, og der var det dans. Og så satt vi alle andre rundt der da, på restauranten. Det var en restaurant etter meg, god mat. Og,
2: ja. Men det var band der titt og ofte?
1: Hver dag, bortsett fra søndagen.
2: Åja, oh, ok.
1: Det var daglig. Så dette er den første jazzklubben i Norge, med jazz hver dag. Det er veldig viktig å finne oss på.
2: Det var litt ifra en av jazzvandringene i Oslo med Bjørn Stendal, og da stod vi utenfor Metropol, som han sier, Bjørn, at dette var det første sted jazzklubben i Norge som hadde jazz hver eneste dag. Det er ikke verst. Så Bjørn Stendal gikk jo bort, som vi vet, tidlig på året, og da blir det slutt på jazzvandringen også, om ingen annen tar over.

yesterday has come to tea. Sitting here across from me.

Ja, jeg håper du fikk litt ekstra sommerstemning når du hørte ifra An Evening in Prague. Og dette var altså Hille Hefte som sang så vakkert og stemningsfullt. Hun jo en jazzvokalist, låtskriver, tekstforfatter og musiker. Hun også grunnlegger av Norsk Jazzforlag, stiftet i 2003, og plateselskapet Punka Jazz Records, som stiftet i 2004. Så hun datter av Gerd Lilian Hefte og Arnvid Hefte. Far var musiker og saksofonlærer. Og hun har en sønn som heter Simen Hefte Endresen, født i 1980. Hille Hefte var samboer med jazzpianist, komponist og arrangør Egil Kapstad siden 1994. Giftet seg i 2003 og levde sammen i 23 år frem til Kapstads bortgang i 2017. Og Egil Kapstad har jobbet mye med mange av han, blant annet Jan-Erik Vold.

Tror du kongelig sang er en sang for den andre rasen av ting, de vennlige, små, gjerne forbisette, mennesker og ting, baktalte, unevnte, et lite slag i luften for sykkelreparatørene, melkedamene, enkeltsokkene, småskruene, de mislykkede, samleier og alle landets furukongler strudd rundt i gresset. Ja, for jeg liker furukongler. Jeg liker furukongler bedre enn grankongler. Grankongler er glatte og hengende, strømlinjeformede. De minner om tunge ting, ting som skal falle. Kjønnsorganer og glatt administrasjon. Furukongler minner om barkebåter, fiskedupper, små kjønnsorganer som hos gamle menn eller etter en dukkert. Furukonglenes lett sprikende skjell ligger som takstein på gamle hus, der folk har bodd lenge og ikke akter legge nytt tak, ikke i deres tid. Glisne rorbuer, rynkene rundt øynene som har sett mye uten å slokne. Jeg liker barken på trær, dens mangel på mønster, flaggstenger som ikke er nymalte, busskur der elskene har risset sine navn, dette hjertet med plusstegn i og den enkleste addisjon. Vårt var visket ut sist jeg så etter, men er ikke lenger så sikker på hvilket tre det egentlig var. Jeg brukte ingen kniv, bare rød blyant, og det holder jo ikke så lenge. Nei, jeg liker slyngende grusveier som like gjerne ender blindt, gartnere med enkle ansikter det man passerer, deres grønnsakåker, løvetann og løvetann når den er blitt en hvit klode og blåset tom for fallskjermtropper, kalte vi det. Harald Sverdrup har skrevet et fint dikt om løvetann. Jeg liker Harald Sverdrup, han har så fint hode. En gang ba jeg om å få ta på det, jeg hadde lenge hatt lyst, og det fikk jeg. Bare tar jeg, kan måle seg med den skallen, har aldri turt spørre. Ja, jeg liker gamle bildekk på jorder og kjerrehjul som hviler mot grøftestolper. Så mye rart det er i verden. Det finnes dager at det ikke er noe søkt å tenke seg verden som et gammelt loft med mahogniskrin, inneholdende knappespill ingen lenger kan reglene til, med små nøkler i bånd ved siden av, eller nøklene mistet og låsen brutt opp. Brevkort med de beste jule- og nyttårsønsker fra århundreskiftet. Gamle kjæresters brev og bevis, når de reist alle sammen fra Agnes og utover, flyttet inn i sine hus og lukket døren pent igjen etter seg. Man skal ikke samle på gamle brev, heter det, jeg vil si. Enig. Eller ikke enig. Er i borte, men er i der, ja, så er i der med.

0: pleier å gå rundt med mindre fortid, sier du.
1: Ja.
0: Og mindre fortid er færre bilder, sier jeg.
1: Jo.
0: Og færre bilder blir litt mindre spennende i det lange løp. So there you are. Tenk på rosen. Så vakker den er når den står med perler av regn på det rosenrøde. De står like utenfor vinduet. Nå er det sol, men rosen i regn er vakrest. Rosen like etter regn. Da kan du brette lag på lag til side. Ingen stanser deg i det. Og på alle rosenblad er vått. Helt inn til det gule lengst inne, men ikke riktig slik i dag. For i dag er rosen blek og tørr og under avblomstring. Det gule der inne et rosenblad.

du legger øyet tilstrekkelig nær. Vanskeligere er det ikke. Om natten står hvitkløveren og lyser som kloder i mørke gresset. Om dagen går vi barbent og finner furukongler. Fant jeg denne furukongla jeg tok med inn. Den er så lett, så liten, så håpløst uten tyngde. Hvert skjell lyser opp som ganske glade ansikter på et mindre arbeidssted der en hyggelig toner og en landsens trikotasjehandel, et hovedstadens aksidentstrykkeri. Ja, poeten har funnet nok et argument for furukongla, vis-à-vis grankongla. Og dette er stedet for argumenter med furukongler. Ingen konglekrig. For skjønt konglekrig var moro en gang, så vet jeg ikke riktig om jeg syns det samme i dag. Ikke for meg, og uansett fyndor og argumenter, ja, uansett om jeg skulle være kommet i skade for å ta i for hardt mot grankongla, den skal vel også få være med, den skal vel også få ha sitt liv. Det er bedre med kongler i grana enn grantrær uten kongler, visst, visst, men likevel. Jeg veit det er noe ved furukongla som grankongla aldri får. Jeg ser det klarere år for år.

0: Jo da, det ble Jan-Erik Vold. Synes det passet greit. Og Furukonglesang hentet ifra Blåmann, Blåmann. Og Chet Bakers fantastiske trompet. Jan-Erik Vold blir 85 år I oktober. Still going, imponerende, må jeg si. Han jo en institusjon som betyder mye for poesien også. Og veldig skrevet bøker og biografier til flere kunstnere. En fantastisk kunstner selv også, Jan-Erik Vold. En stor glede å oppleve ham. Nå skal vi fortsette med dikt og musikk. Og vi skal ta et dikt som heter Frimerkesamlinga. Det ikke så mange av de som samler. Eller jo, kanskje det det. Det en ihuga gruppe mennesker det, som med armstrikker og forstørrelsesglass og pinsett. Da steller man disse frimerkene fra forskjellige års, fra forskjellige land og årstall og så videre. Men her drar det seg om kanskje var en vits. At kan du bli med hjem til meg og se på frimerkesamlingen? Mens det var helt andre ting som, ja, som man endte opp I. Frimerkesamlingen var et dikt som jeg skrev som bluespoet for ganske lenge siden. Og nå det satt musikk til det diktet av Øyvind Berg. Og det kommer nå. Vær så god, frimerkesamlingen. Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk, at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi, de dypeste daler, de høyeste fjell, med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min, du. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant inn I natten. Retning Thereses frimerkesamling I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling. Bluespoet.
1: Og sånn det litt med, opplever I hvert fall folk etter konserten min, at de kommer bort og sier at de både liksom lo litt og ble rørt og fikk tårer I øynene, og at de både ble liksom tatt med på en liten musikalsk reise til noe de ikke visste fantes, og at de også hørte gamle ting som de hadde hørt før. Så da føler jeg at liksom, hvis jeg kan røre folk med det jeg holder på med, så, ja, så kan jeg holde på med det resten av livet egentlig.

Da hørte du Philip Yales Quartet, svensk, og de fremførte The Nutcracker, Walls of the Flowers. Da skal vi ta den vanlige rundreisa på konsertsteder som spiller jazz. Og vi kan jo begynne da på for eksempel nasjonal jazzscene. Der skal vi se, sesongkort utsolgt, står det, så vet du det. Program. Skal vi se. Og vi har da, og så skal vi se torsdag, det litt, det i gang allerede, så vi må gå litt lenger frem. Fredag 3. mai klokken 20, Friends and Neighbors. Og det en... en gruppe her på 5 personer. Det står ikke så mye mer om akkurat det, men følger du med på litt programmet, eller går av og til på nasjonal jazzscene, som ikke en dum idé, så vet du kanskje om det. Lørdag 4. mai, dagen etter også, så klokken 20 jo konserttid på nasjonal jazzscene. Så det Jasmeia Horn som kommer, og hun tror jeg i hvert fall synger, og synger veldig bra. Så, mandag 6. mai, merk deg den, en kveld i sanatoriet med Lars og Stian. Og vi snakker altså om Lars Elling, og selveste Stian Karstensen. Og da det alltid fantastisk musikk, og så det mye gøy. Mye som man kan le av. Han flink til å underholde på forskjellig vis, Jan Karstensen. Tirsdag 7. mai, Melting Pot, klokken 20. Gratis inngang. Da det vel studentene som har begynt å røre på seg, skulle jeg tro. på NTNU og Musikkhøyskolen, og så videre. Vi tar med en til her. Uhørt. Hayodo Science Fair, onsdag 8. mai. Ja, Jonas Gambiens Maka Konu. Det torsdag 9. mai. Stopper vi der, og så går vi over til våre venner på Kosmopolite. Se hva de finner på. De nærmeste dagene. Det en flott dame her. Vi kommer tilbake igjen. Og det Leila James, 5. mai. Det Soul, Rhythm and Blues. Og så det Evan Horne plus support, som Julia Di Grazia. Det 10. mai. Og vi snakker fremdeles om kosmopolit. Country indie folk med musikkstilen. Og så det 12. mai. Og da det Ceslo Mosil Solo. Det klassisk pop, humor og folk. Det var litt av en blanding. Vi tar med 2 til. Sarah Parkman, 13. mai, få billetter. Og så det Missa Nordafrika. Flere navn her. Og da det vel litt ymse musikk. Og det altså den 19. mai. Så tar vi også en tur ut i Asker. Så de får liksom være med litt i storblusjusen de også. De jo flinke. De har jo konserter på torsdag og lørdag. Og nå på lørdag 4. mai. På Lancelot som han i rett omfor togstasjonen i Asker. Gruppa Pokerskin har vært et fast innslag på Lancelot i mange år. Vi spiller låter der vi skildrer steder og folk rundt omkring i Asker. Det ikke verst. Noe sant, og noe oppdiktet. Sånn skal det være. Men publikum setter pris på lokale tekster, framført med glimt i øyet. Vi tar utgangspunkt i kjente jazzlåter, men lager også egne melodier.
Og den samme dagen, altså lørdagen 4. mai på kvelden, fra 20 til 22, da er det Blue Bees på Lanzarote. Blue Bees tilbake til røttene, resten av Askebandet. Blue Bees stiger nå frem på nytt, og renere bluesband for å markere endringen. Har det nye bandet tatt navnet Blue Bees. Her øses det av 50-tallets rike blueskatter. Når kveldens låter skal inn i settlista. Her med Norge er byttet ut med piano, trommene er strippet, og pa-pa-pa-pa, ja. Da avslutter vi der. Da har vi kommet frem til siste melodien I denne utgaven av Jazz for alle. White Night, og det Hot Club denne vers å få slippe til. Jan Christian, takk for at du lyttet til. Ta gjerne kontakt med oss, kom med musikkønsker eller andre ting på Eiffel med to F-er at online.no eller sms 90 88 44 38. Ha det godt, vi høres om en uke og fortell og besøk bluzz.no, der det masse jazz, bortsett fra bluzz.no.

Og med de tonene der, så Thomas Neråsen i på plass i studio igjen med programposten Forsvingende for deg. Og Forsvingende, det mitt ukentlige dansebandmagasin, der jeg spiller god dansebandmusikk

Trond Eriksson ga ut med saksofonmusikk på 90-tallet. Men først i dag skal vi tilbake til Melodifestivalen i Sverige i 2015. Der var skånske Hasse Andersson med en låt som ble veldig populær ettertid, selv om den bare kom på en fjerdeplass i finalen. Låten den heter Guld og gröna skuga, og den tror jeg mange kan synge med på, i hvert fall i enkelte deler av låten. Dave-o!

Det var Fryd Gammen som ville ha en mail. Send meg en mail ifra plata Bryllup og Flotte fra 2001. Vi skal ha et digitalt kommunikasjons... ikke kommunikasjonsmiddel, men en digital kommunikasjonsform til også. Nå skal det handle om SMS eller tekstmeldinger. Her er det Kai Robert som har skrevet låten alene, og sangen heter rett og slett Tekstmeldinga. Og den handler vel om litt sånn romantiske meldinger, tror jeg. Lytter teksten på denne her.

send meg en mail først, og deretter tekstmeldingen. Det var jo på tidlig 2000-tallet at både e-post og SMS kom for fullt i Norge. Det hadde vel allerede eksistert noen år, i hvert fall SMS hadde vel eksistert noen år i hvert fall, men både mail og SMS var vel forholdsvis nytt da plata kom i 2001. Nå skal vi enda lenger tilbake i tid. Vi skal tilbake til 1979 og en samleplate som Septimus med Steinar Fjell ga ut det året. På den plata var det tatt med en låt som etter hva jeg forstår var helt ny for denne plata her, som ikke var ute i tidligere, og den heter C'est la vie. Betyr ikke det noe sånn som slik er livet, tror jeg? Litt usikker, men her kommer C'est la vie med Septimus og vokalist Steinar Fjell.

Hva hadde vikingarna vært uten Tony Eriksson sin saksofon? Dette var Tony Eriksson uten vikingarna. Dette her, det var Under Ekas djupa grønska, som var titelkuttet på det instrumentale soloalbumet han ga ut i 1997. Vi tar med låt til fra samme plata. Dette er en låt som er signert velkjente Jul Sylvain, for dere som måtte kjenne til ham. Litt mer tempo på denne, ikke mye, men litt mer, når en stjerne fra himmelen faller.

Og jeg kan tilføye som en liten kuriositet at Tony Eriksson også var med i den norske banden Christopher Bean på 70-tallet. Der var han et av medlemmene, det var vel før han begynte vikingerne, jeg tror det var tidlig 70-tall at Tony Eriksson var med der. Nå har vi kommet fram til en sommerplate som Lasse Stefan ga ut i 2000, også der hadde de med en del nye låter. Vi skal høre en sang som de hentet fra det danske bandet Walkers, som de hadde en hit med i 1973. To år senere i 1975 ble låten en liten hit med Septimus, som vi hørte tidligere i dag. Og i nyere tid, vi skal vel ut på 90-tallet, så fikk Venga Boys, Eurodance-gruppa, en hit med den, for det litt yngre publikummet da. Her er det med Lasse Stefan, så låten heter Shalalalala.

Det var Lasse Stefans med låt fra både Danske Walkers, Norske Septimus og Eurodance-gruppa Venga Boys. Alle har gjort denne her. Sjalalalala. Så skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake så blir det musikk fra blant annet Furlund og Lotte Engberg, for å nevne noe. Eller Lotta og Anders Engberg, som de kalte seg på den tiden. Jeg er straks tilbake med mer god dansemusikk, så bare følg med videre.

0: And slutt nå, eller?
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre, først med en melodi som opprinnelig stammer fra de svenske låtskriverne Yngve Johansson og Britt Nilsson, som ble gjort med Mats Blads på 90-tallet, men her den med Candice fra deres sjette album fra 1996. På svensk heter den Vid Silverforsestrand. På dansk har den fått tekst av Jørgen de Mylius, og da den blitt hetende Skagens solnedgang.

Det var Skagen solnedgang med Candice og vokalist Jonny Hansen. Så skal vi ha to låter fra Furlunds fra Lillehammer. Skal plukke mine to store favoritter med Furlunds. Begge har vært med årets dansebandmelodi. Den første var med årets dansebandmelodi i 2001. Husker ikke hvor langt opp på lista han kom. Men låten er skrevet av vokalist Rune Engen sammen med Roger Nysveen, som skrev de aller fleste låtene for Furlunds. Og dette her, det er den eneste for meg.

Furulunds kom fra Lillehammer. De la med, når var det? Var det rundt 2010, tror jeg? Og så ble de etter hvert dukket opp igjen i form av en duo med Roger og Rune. Roger Nysven, Rune Engen. De startet duoen Kon-Tiki. Og de har også gjort ganske bra suksess med den konstellasjonen, da. Du har hørt den eneste fra meg, for meg fra 2001. Nå skal vi fram til årets dansebandmelodi i 2005, som for øvrig var den siste utgaven av årets dansebandmelodi før den konkurransen ble nedlagt. Og her skal vi høre en melodi som handler om Miss Universe, Miss World og Miss Norge. Og sangen, den er skrevet av Roger Nysven. Her har også Wilhelm Christoffersen vært med og skrevet låten.

Du har hørt om Miss Universe, Miss World og Miss Norge. Jeg tror det har blitt slutt på disse missekonkurransene, for jeg hører aldri om Miss Universe og Miss Norge og sånn lenger. Og det er kanskje like greit for å si det sånn. Så skal det handle om sommerferien og skoleslutt når skolen slutter før sommeren. Og alle barna er glade for at nå har de 2 måneder med ferie foran seg. Vi skal høre Lotte Anders Engbergs orkester fra plate som kom i 1989. Gjennom vatten og eld helt plata. Her er det den mannlige vokalisten Lotte Anders Engbergs Peter Aas som synger. Og det er Peter Aas som har skrevet sangen sammen med Christer Lund. Og sangen den heter Så mange barn.

Dette er en låt jeg kommer i veldig god sommerstemning av. Lotte Anders Engbergs orkester og så mange barn. Så skal vi til gammel Ole Ivars musikk. Vi skal tilbake til 1972 og den siste plata som Ivar Grønsven var med på før han døde. Flydur og andre tonarter var titelen på plata. Vi skal plukke en melodi som opprinnelig stammer fra Buck Owens. Han gjorde denne 4 år tidligere i 1968 under titelen Alabama, Louisiana or maybe Tennessee. På norsk med Ole Ivars, som blir hetende Østerdalen.

Og da har vi kommet fram til siste dansen for i dag, og den heter faktisk Kveldens siste melodi, så det kan ikke passe noe bedre enn det. Vi skal høre dansebandet Lasses med Lasse Johansen, som dukket opp i 1989 med plata Gladdans 1. Og den plata inneholdt mange fine melodier. Den låten vi skal høre, den er skrevet av Kjetil Kjelle, som mange sikkert husker som OL-fatteren på 80-tallet. Vi hører Kveldens siste melodi med Lasse Johansen, og med den sangen så takker Thomas Erasen for følge. For svingen er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Takk for at dere fulgte med meg. Her er Lasses. Vi høres snart igjen.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.